Donki. Eh, Donki. Mama elashi ya kwanza, Donki. Kitoko la ele. Tuzikide mahimba kasi zas apre tu developpe ma solo. Play.

lebe ende mutsa da je ka lodwa su mu da yenne a shi a jaji a sabu la lo leke ri yo sire ne ko la la.

ngonga na yo tulingana ki. Na kisa ki yo buku ya mulingo. To izali na motema na ngai. Na page liboso bakomi amour. Na lokasa ya mibale bakomi love. Na oyo ya misato